0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kon nyambet gawe. Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wala.